0: 井上さん、やつらいいもの釣れたみたいですよ。
1: シュージュ大鱼没那么好捞吧。
0: 俺たちも砲弾投げてやりません。
1: よいしょ。我准军，
2: 嗨，
1: 他看没呢？看不见。廖将是只老虎，终于就是条豺狼。
2: 让狼与虎去斗，这就是前缘的高明之处。
3: 二叔，别动，在里面别出来。